0: Music.
1: Anegwa mode akora wa mwaki. Anya chere tati akohike. Anya na mosia ya kora kara. Na kara kara weda.